0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: Sesaat lagi waktu sholat segera tiba.

0: bosan nih loh. Kudu iso nerima kenyataan. Yen urip terus berlanjut. Ora cukup mandek mengkene.
1: Tapi aku sayang budhe.
0: Pelangi warnane ra gusti siji. Pilih warna liyane, temen bahagia ning kono. Yakin be wong.